slovile su zadnje koče, od sunca škure oče puči. Slušali smo stare ploče i ljubili se u tvojoj rodnoj kući. Staro i od kamena, dok spavaš ja ti gledam lice

Ubrzan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, mekan kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu, kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

Znam da je rano, ali nikad nije pre rano za najaviti jedan zanimljiv koncert. Večeras oko 9.30 u Art radionici Lazareti nastupit će splitski bend Leut Magnetic, koji postoji već skoro 25 godina. Više o događaju saznat ćemo za nekih 15 minuta, zato ostanite s nama, nastavljamo svirati i dalje, slušamo My Universe.